0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
4: Container.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.
6: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka 1. Blir du med?

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsund Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det er boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.
4: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Солдан, а?
1: Девая калерент ма.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på juli.

0: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
4: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
5: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

kvölden mi? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
6: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Gul container!
4: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

kafaldan mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Har du trucklift eller annan maskin här som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturarena. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturarena. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund sentrumsfri.

0: projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsund Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: grunn av økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Høytor Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda er lav. Og så ses vi på jul. Men nå ser det gå hånd i hånd med han som før var meg. Da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Her er VG-nyhetene. Totalt mister 155 personer i jobben fordi to tradisjonsrike trykkerier, Merkur Grafisk og Make Graphics, er konkurs. Selskapene har tapt kampen mot økte kostnader, lavere etterspørsel og tøff konkurranse fra utlandet. Til sammen har de rundt 185 millioner kroner i gjeld. Motstandsmannen Trond Johansen har gått bort 102 år gammel, melder NTB. Han er regnet som en legende innenfor norsk etterretningsarbeid. Under 2. verdenskrig var han aktiv i motstandsbevegelsen XU og ble senere etterretningstjenestens første assisterende direktør. Sør-Europa står overfor årets andre hetebølge. Temperaturen kan nå 40 grader flere steder i Europa, spesielt i Frankrike og Spania. Storbritannia kan slå sin varmerekord for juni med temperaturer over 35 grader. En ny rapport spår flere utfordringer for norsk idrett frem mot 2040.
1: Deloitte, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité har sett på trender, muligheter og trusler for idretten. Økt press på idrettsmodellen og usikker finansiering trekkes frem som utfordringer. Visepresident i NIF Sondre Sande Gullor oppfordrer politikerne til å investere i idrett og anlegg som en viktig motvekt til skjerm og stillesitting i fremtiden.
0: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

0: kan være slitsomt. Men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: Her VG-nyhetene. Norske fotballsupportere fylte Times Square i New York fredag kveld og tok det etter hvert svært kjente ro-ropet mens de tok åretak.
1: Ro! Ro!
2: Dritbra.
3: Ja, dette var fett.
2: Det var mer nordmenn enn jeg trodde.
1: Ro!
2: Nei, dritkult. Ja, 10 av 10. Nordmenn rå.
0: Det sa Ole Frøystad, som mannen bak ro-ropet. Brasil vant 3-0 over Haiti. Dermed tar Brasil seg etter alle solemerker videre til avansement. Og Paraguay vant 1-0 over Tyrkia. Under kampen fikk Paraguays spiller Miguel Almiron rødt kort for å dekke til munnen mens han snakket til en motspiller. Det første gang noen får rødt kort for dette i VM. Irans utenriksminister og USAs spesialutsending Steve Witkoff reiser til Schweiz for den første runden med samtaler om en mulig atomavtale, skriver Axios. Donald Trumps svigersønn Jared Kushner skal allerede være på plass i Schweiz. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.

Her VG-nyhetene. Høyanger kommune i Vestland setter krisestab etter funn av aluminium i drikkevannet, og kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn som har drukket av vannet. Aluminiumsnivået kan ha vært for høyt helt tilbake til 2021. I Kongo har de nå registrert 933 tilfeller av Ebola-smitte. Tallene inkluderer 245 dødsfall, opplyser landets helseminister. Italias statsminister Giorgia Meloni nekter for at hun har tryglet president Donald Trump om et bilde under G7-toppmøtet, slik han hevder. «Jeg eller Italia trygler aldri», svarer hun. Og den italienske utenriksministeren avlyser en planlagt USA-reise i protest. Brasil vant 3-0 over Haiti i fotball-VM. Dermed tar Brasil seg etter alle solemerker videre til avansement. Og Paraguay vant 1-0 over Tyrkia. Under kampen fikk Paraguay-spiller Miguel Almirón rødt kort for å dekke til munnen mens han snakket til en motspiller. Det første gang noen får rødt kort for dette i VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Aktuell trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Her VG-nyhetene. Norske fotballsupportere fylte Times Square I New York fredag kveld og tok det etter hvert svært kjente roropet mens de tok åretak.
1: Ro! Ro!
2: Dritbra. Ja, dette der var fett. Det var mer nordmenn enn jeg trodde.
1: Ro!
2: Nei, dritkult. Ja, 10 av 10. Nordmenn rå.
0: Det sa Ole Frøystad, som mannen bak roropet. Irans utenriksminister og USAs spesialutsending Steve Witkoff reiser til Schweiz for den første runden med samtaler om en mulig atomavtale, skriver Axios. Donald Trumps svigersønn Jared Kushner skal allerede være på plass I Schweiz. En person skal være drept I et droneangrep mot et Panama-registrert skip I Svartehavet, og en annen kritisk skadd. Hendelsen fant sted torsdag. Stavhopper Sondre Guttormsen tok en ny sterk tredjeplass I Diamond League, etter historiens beste stavhopp av en nordmann utendørs. Hoppet var på 5,92. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Container.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykka resultat. Nå byggmann forhandler.
4: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

0: feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Her VG-nyhetene. En mann i 40-årene død etter å ha falt ut i nøklevann i Oslo. Han ble funnet natt til i går og ble erklært død på sykehus. Politiet mener alt tyder på at det var en ulykke. Det pågår en redningsaksjon for å få opp en hest som har sunket i myra på Jæren i Rogaland. Hesten hadde hodet under myra da redningsmannskapene kom fram, og de usikre på om det kommer til å gå bra. Politiloggen, der politiet publiserer hendelser som oppstår, nede. Det gjelder for alle politidistrikter. Politidirektoratet sier de jobber med saken, og at det informasjon ut til publikum som berørt. Politiets interne kommunikasjon går som normalt. Høyanger kommune i Vestland setter krisestab etter funn av aluminium i drikkevannet, og kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn som har drukket av vannet. Aluminiumsnivået kan ha vært for høyt helt tilbake til 2021. Stavhopper Sondre Guttormsen tok en ny sterk tredjeplass i Diamond League etter historiens beste stavhopp av en nordmann utendørs. Hoppet var på 5,92. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Her er VG-nyhetene. Italias statsminister Giorgia Meloni nekter for at hun har tryglet president Donald Trump om et bilde under G7-toppmøtet, slik han hevder. «Jeg eller Italia trygler aldri», svarer hun. Og den italienske utenriksministeren avlyser en planlagt USA-reise i protest. Hesten som sank i myra på Jæren i Rogaland er reddet. Den lå med hodet under myra da redningsmannskapene kom fram, men de har nå fått den opp av myra. Politiloggen der politiet publiserer hendelser som oppstår er nede. Politidirektoratet sier at de jobber med saken. Politiets interne kommunikasjon går som normalt. Norske fotballsupportere fylte Times Square i New York i går kveld og tok det etter hvert svært kjente ro-ropet mens de tok åretak.
1: Dritbra. Ja, dette var fett. Det var mer nordmenn enn jeg trodde.
0: Det sa Ole Frøystad, som er mann bak ro-ropet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Dette et nytt program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre. Ålesund og Sunnmøre en av Norges viktigste fiskeriregioner. Hvert år landes og foredles det sjømat her for eksport til over 100 land over hele verden. Fiskerinæringen, villfisk, havbruk og foredlingsindustri til sammen regionens største private arbeidsgiver og en av de viktigste eksportnæringene vi har. Fiskeriene og næringen I endring, kvoter strammes inn, lakselus setter grenser for vekst, eksportmarkedene skifter og ny teknologi endrer fangstmetoder og foredling. I denne programserien så besøker vi I Radio Ålesund bedriftene og menneskene som driver fiskeriene på Sunnmøre I dag. Vi besøker hele verdikjeden fra hav til marked, og vi spør hvor står næringen nå, og hvor den på vei? Nå skal vi til Ellingsøy på besøk til Brødrene Sperre. Brødrene Sperre et av de store navnene I norsk fiskerinæring. Konsernet omsetter fisk for mange milliarder kroner I året og en av landets største og ledende aktører innen mottak, foredling og eksport av hvitfisk og pelagisk fisk. Selskapet ble grunnlagt på 1930-tallet og fremdeles et familiekonsern. I dag det tredje generasjon Sperre som leder virksomheten. Tre søsken, Inger Marie, Kjetil og Arne. Det var bestefaren deres og hans bror som grunnla bedriften. I dette programmet møter vi administrerende direktør Inger Marie Sperre. Vi snakker om hvordan konsernet bygget opp, hvilke fiskeslag og markeder de opererer I, og hva hun tror næringen vil se av endringer I årene som kommer. Vår reporter Cecilie Langvatten. Dette program 1 av 2 med Inger Marie Sperre.
1: I dag har Radio Ålesund den store gleden av å besøke en av de store og solide aktørene I Fiskeri-Norge. Med på Ellingsøy hos Brødrene Sperre og hos administrerende direktør for Brødrene Sperre-konsernet, Inger Marie Sperre. Inger Marie Sperre, kan vi begynne med at du forteller litt om historien? Hvor startet Brødrene Sperre? Hva gjorde første generasjon? Hva gjorde andre generasjon?
2: Ja, historien vår skriver seg tilbake igjen til før krigen, akkurat årstallet vet ikke jeg om vi klarer å sette på det egentlig. Det var to brødre, brødrene Sperre, altså det var bestfaren min og broren hans, som da hadde livsgrunnlaget sitt litt andre, med litt andre ting. Bestfaren min han var telemontør. Og så fant jeg ut da at den garen som lå her på Ellingsøya, det jo slik det på Ellingsøya, at det disse garene som ligger nord-sør som på en måte har grenset opp myllebedriftene som ligger her, og på den tiden der så var det vel en, ja, etter hvert I hvert fall en 13-14 forskjellige garer som drev med klippfiskproduksjon på I fjøresteinen. Så disse to brødene, de fant vel ut at de skulle skape noen verdier I lag da, til de muligheter som lå på garen, og da var det først og fremst sjøsiden de var opptatt av, og startet opp sånn som de fleste andre klippfiskprodusenter startet, nemlig med å tørke fisk på steinhellene. Og så gikk ikke det så forferdelig lang tid før de bygde seg et sjøhus, eller et sjøbud da, der de kunne lagre. Og den tiden så var det også slik at det var mye av fisken ble på en måte sendt til byen da. Da var oppkjøperen I byen, og karene her ute, de tørka ofte på oppdrag fra fiskoppkjøpere I byen. Eventuelt de kjøpte noen fisk selv og selgte det til eksportører.

0: lisensen sin, slik at han kunne starte opp og eksportere selv, sikkert omtrent midt på 60-tallet.
1: Du er jo da tredje generasjon Brødrene Sperre, om man kan si det sånn. Hva husker du om Brødrene Sperre og klippfisk, makrell, fra den tiden du var liten?
0: Ja, hva jeg husker? Det som på en måte har gjort inntrykk, og som har satt seg, ikke bare med meg, tror jeg, men også med de to brødene mine, da, som jeg eier og driver litt med, er jo det at dette var en livsstil. Altså, det var sånn, det var jo dette vi drev på med. Far min da, han var daglig leder, han satt på kontoret. Men når klokka ble 4 og telefonen sluttet å ringe der, så gikk han ned og jobbet med de andre på sjøbordet da, hvis det var noe fisk som var tilgjengelig. Og sånn er det på en måte vokst fram da, med et engasjement og en sånn, ja, hva vi skal kalle det, en drive, trang til å skape noe. Som også har fått med oss, og sammen med andre verdier, da, på at det skal se fint ut her. Vi liker at det ser ordentlig og ryddig ut. Vi liker å knytte til oss folk som synes det er greit å jobbe med oss, og som kan utvikle seg med oss. Og det er på en måte de verdiene, tror jeg, som oss har fått med fra bestefar, da, men kanskje først og fremst fra pappa, da, som var den som tok dette her liksom, inn i de moderne tidene, frem til den eldste broren min tok om å være som daglig leder i 19... Jeg er ikke sikker på om jeg husker årstallet, men det var en gang på 90-tallet. Men det er på en måte det som har lagt i oss, dette her trangen til å skape noe, eller lysten til å skape noe. Det som skjer fra fisken da kommer på land, til han blir solgt, det er jo det som er vår verdiskapning. Og det å klare å ha et tydelig og godt engasjement inn i hvordan vi kan bruke denne råvara. Det er jo det vi har vokst opp med.
1: Dere omsetter fisk for 4 milliarder kroner, og er jo fremdeles et familiekonsern. Du nevnte det nå, men hvem andre i familien er det som driver i virksomheten i dag?
0: Ja, også er et familieselskap på godt og vondt. Siden 2012 da, når jeg begynte å jobbe her, og tok over som daglig leder, så er det alle tre eierne da være aktive, altså det er den eldste broren min som heter Kjetil, og han i midten som heter Arne, og jeg da. I tillegg så er jo en av svigerinnene mine her, og etter hvert da to av de som jeg er tante til, altså to barn av brødrene mine. Så det blir bare flere og flere av familiemedlemmerne, og for oss som er nå da i tredje generasjon og begynner å bli voksne, så er jo det en fantastisk berikelse, egentlig. Og det er utrolig inspirerende å se at det her er nye generasjoner som vil ta over, og på en måte er på vei inn. Og det å se at de deler de samme verdiene som oss, og denne her tanken på å overlate noe til neste generasjon i samme stand og så videre, gjerne kanskje litt bedre enn det du tok over. Det ser ut som du skal bli med oss videre, da. Og det er jeg veldig stolt av, og det er veldig, veldig, veldig berikende, som sagt, for oss som eier og driver nå, da.
1: Ja, for dere har vokst og dere har bygd ut, og så har dere også overtatt andre virksomheter. Kan dere gi oss en liten oversikt om hvordan konsernet ser ut i dag, og hvor dere har hva?
0: Ja, det er jo sånn at de aller fleste industribedrifter blir jo større. Og sånn som tiden er, og sånn som været er, så tror jeg at det blir i større og større grad, i hvert fall når du driver vår type virksomhet, der du skal produsere mat innenfor det regelverket, og du skal forholde deg til mye regler med tanke på eksport og salg og toll og så videre. Så tror jeg det å holde på som liten virksomhet, det blir vanskeligere og vanskeligere. Og det har jo blitt veldig tydelig her på Ellingsøya, da, som sagt, det var en 13-14 fabrikker her når jeg gikk på barneskolen, og nå er vi vel ja, en 4-5 igjen som produserer og eksporterer klippfisk og andre fiskeprodukter. For vår del så har vi på en måte delvis utviklet oss med å bygge ut fabrikken og hovedanlegget her på Sperre, samtidig som vi har kjøpt en del av det som på en måte var tidligere konkurrenter av. Det første oppkjøpet oss gjorde, det var bedrift som ligger på Vik her på Ellingsøya, som heter Jon og Kåre Stokke den gangen, og som oss tok over da omtrent ja, slutten på 90-tallet eller noe der omkring, som var den første da. Og så senere så har vi kjøpt de

0: Nå kjører vi her på Ellingsøya, som da heter Oskar Hoff, som kom for salg. Og så har vi sett nasen litt lenger ut, og i 2018 så kjøpte oss en fabrikk i Nordland, i Lofoten da. Like utenfor Svolvær, som heter Hopen Fisk, som oss eier og driver Nora, parallelt med aktivitetene her. Det er fortsatt et eget aksjeselskap. Disse to første jeg nevnte her, det er fabrikker som er knyttet til Brødrene Sperde sin paraply da. Og så glemte jeg selvfølgelig å prate om den aller største fabrikken og se som produserer klippfisk, som ligger ute i Skarbuvika. I gamle dager heter Vestfisk Årsæter. Og det er en fabrikk vi kjøpte begynnelsen av 2000-tallet, der vi produserer den største delen av klippfisken vår nå. Og så her i 2012 så kjøpte vi halvparten av en pelagisk bedrift som ligger oppe i Hustadvika kommune, ikke så langt ifra Bud. Der vi driver med, det er en ren pelagisk bedrift, først og fremst spesialisert på sild og sildeprodukt, og fileterer sild, og etter hvert også blitt en veldig tung aktør på makrell, der vi har etablert en helt ny fabrikk som produserer filet av makrell. Og det er relativt nytt i dette landet, det er litt rart egentlig, for vi har vært en stor og mektig nasjon på makrell og makrellproduksjon i mange, mange år, men dette med å ta et steg videre og filetere makrellen, både for å beholde det verdifulle restråstoffet her i landet, men også for å øke verdiskapningen for mer ut av råvaren, der har vi en stor satsning på, som da ligger oppe på Vikomaro. Jeg bruker å beskrive det som en av de største enkeltsatsingene vi har gjort i våre selskap nok en gang.
1: Jeg spurte om første og andre generasjon Brødrene Sperre, hva det er utrettet. Men hva med dere i tredje? Hva endringer har dere eventuelt gjort i konsernet?
0: Ja, det var et stort og vanskelig spørsmål. Altså, vi har jo, det er viktig å få fram i historien om Brødrene Sperre, så er det viktig å få fram at her har vært flere som har vært involvert. Det er jo ikke bare pappa og brødrene mine til kvart da. Her var jo andre familiemedlemmer også, som da var sant, søskenbarn og tremenning som har vært inne i drifta. Og her er jo også veldig mange andre som ikke nødvendigvis har vært i slekt med oss, som har vært aktive inn i drifta. Og på 90-tallet og 2000-tallet så var jo det han Kjetil da, den eldste bror min, som var daglig leder, og piska litt fremover sammen med han Kjartan Stokke, som har vært produksjonssjef her med oss i mange år. Og når de på en måte tok tak i dette her og ga full gass, så har jo først og fremst volymet økt. Vi har tørt å ta større risiko, både i form av hva som blir kjøpt av råvarer, men kanskje først og fremst av hva som blir kjøpt av fabrikker og hva vi bygger. Så de siste 15 årene så er det disse oppkjøpene med andre selskaper og andre fabrikker. Filet her på Ellingsøya i 2002 var det vel, så reier vi mestparten av det gamle bygget og sette opp en helt ny pelagisk fabrikk. Kjempestor, et stort økonomisk løft. Så mer, det er vel egentlig det vi har bidratt med. Vi har utviklet de aktivitetene vi har fra før videre i veldig stor grad, altså da med hovedvekt på klippfiskproduksjon og på den pelagiske produkten, makrell og etter hvert også sild. Og så har vi utviklet parallelt med dette her det er en slags tredje arm da. For det, når du jobber med, etter hvert blir så stor som oss, og du jobber med så mye klippfisk da, og så mye av disse pelagiske artene, så ser vi det at det viktigste for å få dette til, det er å etablere helårige arbeidsplasser. Vi trenger noen penger og noen innsatsvilje med, men dette med å etablere helårige arbeidsplasser har blitt en viktig del av denne drivkraften jeg snakket om innledningsvis. Det å skape et lokalsamfunn og bidra i lokalsamfunnet, og ha arbeidsplasser som folk kan gå til hele året. For det er jo sånn at vi lever jo av det naturen kan by på, og det finnes sesonger, ulike sesonger som vi må forholde oss til. Slik at når klippfiskprodusentene tok steget fra å gå fra å produsere bære på den fisken som ble levert fersk til å produsere på frosset råstoff, det var et stort utviklingssteg for klippfiskindustrien totalt, og selvfølgelig også for oss da. For når du har da et stort fryslager der du kan lagre den fisken som er fisket da fortrinnsvis av tråler eller store linebåter, som er kapper og sløgd, eller HG som man sier nå i våre dager, som du lagrer på fryslagere, så kan du styre litt produksjonen din selv. Da bestemmer du selv hvor mye du skal flekke den dagen, hva sort fisk skal du flekke, hvor mye folk skal du ha i den arbeidsoppgaven, hvor mye folk skal du bruke på andre. Så det å kunne etablere disse her helårige arbeidsplassene basert på det frosne råstoffet er veldig, veldig viktig utviklingstrinn. Ikke bare for oss, men for de andre klippfiskbedriftene også. For du trenger folk som er på arbeid hele året. Når du bygger kompetanse, så kan ikke det være sånn at de skal jobbe kanskje bare en 3-4 måneder. Det går ikke. Så det var viktig for oss. Det er veldig viktig fremover også. Vi ser at etter hvert som denne frosne fisken forsvinner fra oss, så blir det vanskelig å ha disse helårige arbeidsplassene. Og hvis ikke oss har helårige arbeidsplasser, så vil oss heller ikke være konkurransedyktig i sesongene. I hvert fall være mindre konkurransedyktig, og blir med mer innleggd arbeidskraft og tilfeldige ansatte, da, for å si det sånn. Og det er sånn, på den måten så blir ikke det kvalitet til det vi produserer.
1: Hva fisk er det som er størst hos dere, og hva arter arbeider dere med? Altså, i hva type produksjon og hva mottaksanlegg?
0: Dette varierer. Altså, den største altså, helårsaktiviteten vår er å produsere klippfisk, ta torsk og klippfisk av sei, ta frosset råstoff som vi kjøper inn på auksjon fra båter som produserer på havet. Altså, de produserer en HG, en hodekappa og sløgd fisk, som kommer til oss som en frossen råvare, og som vi kan produsere klippfisk på hele året. Det kan vi på en måte betegne som hovedaktiviteten. Likevel så er det sånn at denne pelagiske fisken, og først og fremst makrellen, den fiskes på høsten, fra kanskje midten av august nå og frem ut oktober. Det er kanskje den mest kapitalkrevende, og kanskje også den som gjennom tidene har gitt oss størst inntektspotensiale. Men det er en mye kortere periode da. I tillegg, for å fylle ut inn i mylla her, så selger vi en god del fisk som vi ikke produserer. Og i fiskenæringen så kaller vi ofte dette for tradingvare. Altså vi kjøper for eksempel reke, eller rødfisk, eller blåkveite, og sikkert noe jeg ikke kjenner på i farta, som er blitt produsert på havet, da, i fabrikktråler eller kanskje linebåter og sånn. Torskefilet, også en viktig del av det vi driver på med på det området, som vi selger over hele verden. Mykje av det blir tatt inn på fryslagere her på Sperre, og så kan vi jobbe med å selge det. Og det er jo sånn da at dette varer som de kundene vi har, for eksempel på makrell, så er det naturlig for deg å kjøpe rødfisk eller reke. Og sånn er det på en måte utviklet seg litt sånn organisk da. Og dette er jo igjen da viktig for å holde arbeidsplassene hele året. Så vi har liksom tre interessenter oppi dette her som vi må jobbe med hele tiden, og det er jo de ansatte og helårige arbeidsplasser. Det er kjempeviktig for oss. Det er leverandørene som vi skal kjøpe denne fisken fra. For vi sitter jo der i verdikjede at vi er helt avhengige av å få fisk fra båter som fisker den. Og det tredje er jo kunden da. Og det å kunne tilby kundene våre vare hele året, ikke nødvendigvis kanskje den samme arten, men å kunne gå til de samme kundene som skal kjøpe denne dyrbare makrellen, og sier at nå er vi rødfisk, eller nå er vi reke og jobber ute i markedet hele året, og egentlig over hele verden. Det er viktig for oss.

0: Dette et nytt program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre. Nå skal vi til Ellingsøy på besøk til Brødrene Sperre. Brødrene Sperre et av de store navnene I norsk fiskerinæring. Konsernet omsetter fisk for mange milliarder kroner I året og en av landets største og ledende aktører innen mottak, foredling og eksport av hvitfisk og pelagisk fisk. Selskapet ble grunnlagt på 1930-tallet og fremdeles et familiekonsern. I dag det tredje generasjon Sperre som leder virksomheten. Tre søsken, Inger Marie, Kjetil og Arne, det var bestefaren deres og hans bror som grunnla bedriften. I dette programmet møter vi administrerende direktør Inger Marie Sperre. Vi snakker om hvordan konsernet bygget opp, hvilke fiskeslag og markeder de opererer I, og hva hun tror næringen vil se av endringer I årene som kommer.
1: Men kan du si litt om båtene som leverer fisk til dere?
2: Stort og vanskelig spørsmål igjen. Altså, disse makrellbåtene da, så de som leverer den pelagiske fisken, makrell og sild, enten det her på Ellingsøy eller oppe på Vikomar da, utenfor budet, så det store havgående ringnotbåter eller pelagiske trålere. Det har vært en voldsom utvikling på fartøysiden, så det store flotte båter som fisker mye på en gang, og som krever stor mottakskapasitet på land. Leverandørene til klippfisken vår trålere, eventuelt linebåter, som produserer fisk ombord, altså som fryser den ombord. Da. Det den største leverandøren vår på klippfisksiden, og for så vidt også på det som vi kaller trading, da, som ja, blåkveite og rødfisk og reke, torskfilet, seifilet, hysfilet og alle disse tingene. For det klart, vi kjøper jo også fisk av mindre fartøy, først og fremst på anlegget som vi har I Nord-Norge, men også her, for det å få tak I råstoff, det jo kanskje den vanskeligste delen av disse tre elementene med emne med ansatte og kunder, så på en måte leverandørene, altså båtene, viktige for oss. Og så spør du om det norske båter. Ja, stort sett så jo det det. Men klippfisknæringen på Sunnmøre har utviklet seg på russisk fisk og på fisk fra Alaska. Begge de to leverandørene der har vært veldig, veldig viktig for at klippfisknæringen kunne utvikle seg sånn som den har. Fordi at tilgangen på fisk varierer, så kvotene gjenger opp og ned. Vi jo inne I et mareritt år nå når det gjelder fiskekvoter. Og oppgjennom på 80- og 90-tallet så begynte jo den russiske fisken å bli tilgjengelig for norske produsenter. Fordi at gjennom de siste to eller kanskje tre tiårene så har russisk fisk, altså frosne blokker fra de russiske båtene, vært en viktig del av råstoffgrunnlaget for klippfiskeindustrien på Sunnmøre. Og så har jo dette skjedd mye rart I verden siden dette her etablerte seg som faste handelsruter. Så nå jo det færreste som produserer klippfisk på russisk råstoff. Men det dessverre I det bildet at vi trenger det som en god råvare, og det har jo nok sannsynligvis også vært bra for de russiske selgerne og fiskerne, at Norge har vært så sterke kjøpere. Men sånn som det nå, så jo det uaktuelt for de fleste å kjøpe russisk råstoff med de sanksjonene som ligger der.
1: Men driver dere inn noen nisjer, altså for å se det på den måten?
2: Ja, nisjer, altså vi... Da det ofte snakk om produkter som vi leverer til Norge da. Fordi at når du skal eksportere dette her, så må det gjerne være I større enheter. Det meste gjenger ut I fryskonteinere som blir lastet her. Og da det nesten alltid snakk om store volym. Det største produktet vi leverer på Norge torskefilet som blir pakket I noen kartonger som det står hav på, som da varemerket vårt for denne torskefileten. Og den største delen av det vi produserer til Norge denne torskefileten som du finner på Rema, som kanskje å regne som en nisje, da, som utviklet seg veldig bra, og som utrolig... Det veldig mye oppmerksomhet knyttet til den da, og der få varer vi får så mye tilbakemelding på fra kunden, så akkurat det, og folk sender jo gjerne e-post en lørdagskveld for å si at jeg fant et bein I fiskfilet. Så det jo litt interessant da. Men det et flott produkt, og jeg kan ikke gjøre noe annet enn å markedsføre det for alt det verdt. Det en veldig god måte å få spise torsk på, langt bedre enn det ferske, spør du meg.
1: Interessant.
2: Det også andre type nisjeprodukter så I denne bedriften oppe I Lofoten, så jo det en liten aktør som også kan bruke tid på å lage mindre ting, som surskild og altså teke produkter videre inn da. Der i gamle dager så ble det kjøpt en del kval der, og vi sitter fortsatt igjen i veggen at vi lager kvalpølse og andre ting som distribueres lokalt da. Men det er jo en kuriositet i den store sammenhengen.
1: Dere har vokst dere svært store i omsetning og hatt god lønnsomhet. På nettsidene til Brødrene Sperre så står det, fritt oversatt fra engelsk, «Vår filosofi og våre verdier er å være autentisk, personlige, kunnskapsrike og drivende». Kan du si litt om, mer om de punktene?
2: Ja, altså, jeg synes jo denne... Jeg synes det beskriver oss ganske godt, at vi er personlige og drivende. Jeg tenker for mange av de som jobber sammen med oss, så kan oss nok være både personlig drivende og opptatt av detaljer langt inn i det som folk synes er normalt. Så det er jo på en måte en del av det å være familiebedrifter, der vi er så tett på alle mulige måter. Og så prøver vi å trekke dette ut til kundene våre, der kundene også skal få en opplevelse av at vi er dedikerte innimot det de ønsker. Og vi prøver å trekke det ut mot leverandørene, som også er veldig viktig for oss, at vi kan få lov å kjøpe fisken her, for å si det sånn. Og det er jo på en måte da fremstå som både kunnskapsrike og dedikerte i forhold til å skape mest mulig verdier ut av den fisken som kommer ut av havet. Det er viktig for oss, og det jobber oss med hver dag. Og så er det andre som må bedømme om oss lykkes med det.
1: Vi holder oss litt på nettsiden deres. Der er det en bilde av dere tre i ledelsen. Deg som administrerende direktør, Kjetil Sperre som kommersiell direktør, og Arne Sperre som salgsdirektør. Så under salg og marked er det bilde av tre smilende og blide menn, og ni smilende damer. Under administrasjon er det seks blide damer og ingen menn. Det er mye kvinner i ledelsen av Brødrene Sperre.
2: Ja, det er mye kvinner, ikke bare i ledelsen, men også nedover i hierarki i bedrifter. Det er jo veldig hyggelig. Det er veldig sjelden at det er sånn i fiskerinæringen. Vi hadde en opptelling en gang jeg skulle holde et innlegg om dette med kvinner i fiskerinæringen. Da fant jeg to andre damer som var daglig ledere i selskap, og det var jo også da typiske familieselskap da. Jeg tror jo det er en berikelse for oss at det også er faktisk mer enn likestilte i firmaet her, og så bringer det med seg noen perspektiv inn i salgsarbeid som er annerledes enn hvis det er en overvekt av menn, sånn som jeg ser det. Så er det også, må du ta med det, at det er ikke alltid like enkelt å være kvinne i salgsarbeid i alle de landene som vi selv varer til. Og kanskje spesielt i de muslimske landene, så er jo det kanskje av og til litt fremmed for kundene våre å treffe så mye dame. Men jeg tror det er ferdig med å utligne seg. Vi ser sjelden ting knyttet til det nå. Og jeg tror kanskje heller etter hvert at det er blitt en fordel for oss da, at her er dame som jobber her som er trent på å håndtere den type situasjoner. Da. For en ting er å være kvinnelig leder i Norge, men det er nok litt annerledes når du kommer ut i verden.
1: Og under marked så er det to med etternavnet Sperre. Det er Håvard Ulvestad Sperre og Ingrid Sperre. Er det da fjerde generasjons?
2: Det er helt rett. Det er fjerde generasjon. Håvard som har jobbet her i 4-5 år allereie, og Ingrid som kommer for et par år siden, og i tillegg så er det en Sperre til av fjerde generasjon på vei inn, og skal begynne her nå da, etter sommeren. Så her er familien befestet sin posisjon også i driften av selskapet.
1: Du var styreleder i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge i en årrekke, og du har sikkert full oversikt over både villfisk og oppdrettsfisk i Norge. Sjømateksporten har hatt en sterk vekst, og er nummer to et eksport av olje og gass. Tror du sjømateksporten har nådd toppen? Er det noe marked vi vil se mer vekst i?
2: Ja, det er jo sånn da at det, for villfisk sier sin del her, da, altså for det som ikke er oppdrett, så er jo vi avhengig av kvotene og kvotesituasjonen. Og som jeg så vidt var inne på i sted, altså dette året her, og for så vidt sikkert nok også neste år vil være veldig preget av at det er mindre fisk i havet. Torskekvoten i vinter har vært veldig, veldig lav. Makrellkvoten som skal fiskes til høsten det laveste noen gang. Og så lite at også naboen her, altså Nils Bære, tatt hele kvoten alene. Og kanskje enda verre er at det er lite sei i havet. Og et viktig grunnlag for klippfiskproduksjonen her på Ellingsøya og alle andre plasser der produserer klippfisk, er jo nettopp sei. Så, og det er jo sammenhengen her. Så lenge det kommer lite ut av, fisk ut av havet, så vil jo for så vidt kiloprisen stige. At den er steget kraftig på alle disse tre arterne jeg nevnte. Men med så lite volym, så vil ikke det bli så mye vekst. Det blir i hvert fall ikke flere kilo ut i verden. Da må fiskebestandene komme litt til seg selv igjen, rett og slett. På havbrukssiden så tror jeg at ting vil vokse fortsatt. Jeg tror nok ikke veksten vil bli på langt nær så eksplosiv som den har vært på 2000-tallet. Men jeg tror at det jobber såpass intensivt med teknologi og løsninger som skal løse en del av problemer knyttet til, ja, til lakselus og rømning og disse tingene som er en utfordring for næringen og som legger band på veksten der nå. Da. Men jeg er optimistisk på vegne av havbruksnæringen og tenker at den vil nok vekse fremover.
1: Da kan du si litt om hva du tenker om fiskeriene og fiskeindustrien fremover. Altså, hva endringer tror du vi vil se?
2: Ja, for det første så vil jo det avhenge av fisken i havet da, og ressursen. Og jeg håper jo at både myndighetene og fiskerne klarer å hantere de utfordringene vi ser med biologien fremover, slik at disse bestandene blir litt mer robuste igjen. Det er veldig spennende, og her må mange legge seg i selen for å finne løsninger som gjør at det ikke artene blir overbeskattet. Gitt at det ordner seg, så ser jeg en lys fremtid for fiskerinæringen i Norge og for fiskeindustrien. Fordi vi har mye kompetanse, store flotte fabrikker, som til tross for det høye lønnsnivået vi har, kan konkurrere med produksjon i utlandet. Så det tror jeg vil fortsette, men jeg tror at vi vil få en fortsettelse i den utviklingen som vi har allereie, at det blir færre og større aktører. Og det handler om kompleksiteten i det vi driver på med, og driver på med å være færre aktører og ha bedrifter som der du har bæreaktivitet deler av året, det tror jeg blir vanskelig inn i fremtiden.
1: Hva torsken og seien, kan vi stole på at den kommer tilbake?
2: Ja, all erfaring tilsier det, men og jeg har i hvert fall sterk tro på at torskebestanden snart vil klare å snu og reise seg og komme tilbake igjen i litt bedre stand enn det var de siste par årene. Det samme tror jeg for sei, men nedgangen i sei, altså det de ikke finner sei i havet nå, det kom nok litt overraskende. Her er jo ikke noen kvotereduksjon eller noe sånt på seien. Men det er rett og slett svart hav, så det sier fiskerne. De finner ikke den. Og det uroer industrien, absolutt. Og så må vi vel tenke litt igjennom da, at det her er vår utvikling i fangstteknologien, som har gjort at man kanskje har vært litt mer uvøren når seien er blitt fisket med snurver og not og trål, og at den er blitt for hardt beskattet. Så da er jo det enda opp til aktørene og myndighetene å finne gode løsninger som gjør at arten får komme til seg selv igjen. Men det er klart for fiskeindustrien, særlig fiskeindustrien her på Møre, så er det som skjer med sei veldig, veldig skummelt.
1: Inger-Marie Sperre, tusen, tusen takk for at vi fikk lov å komme til deg i dag.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
5: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturhavnen. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturhavnen. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund sentrum.

0: we make money.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus, eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Her er VG-nyhetene. 16 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i dag tidlig i strid med våpenhvilen. Libanons statlige nyhetsbyrå NNA melder at israelske fly og droner gjennomførte en serie angrep mot boligblokker i Nabatieh-området. Både Israel og Hezbollah bekreftet i går at våpenhvilen var inngått. I Kongo har de nå registrert 933 tilfeller av Ebola-smitte. Tallene inkluderer 245 dødsfall, opplyser landets helseminister. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haiken ble ikke VM-spiller for Norge, men han var tiltenkt en rolle i dette verdensmesterskapet. Det kommer frem i et brev fra Norges fotballforbund til utlendingsdirektoratet som VG har fått innsyn i. Haiken fikk statsborgerskap i april etter hastebehandling fra UDI fordi han var VM-aktuell. Haiken kom aldri med i troppen, og det er uklart om FIFA-avslaget blir anket. Tårene rant hos de tyrkiske spillerne etter 0-1-tapet mot Paraguay. Det skal mye til for at de klarer å gå videre nå.
2: De har nå tapt to kamper på rad og mangler bare å spille mot USA, som så langt har vunnet begge sine kamper. En rekke tyrkiske aviser beskriver nå et land og lag i sorg.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Her er VG-nyhetene. Iran stenger Hormuzstredet etter nye israelske angrep i Libanon. Det er bare ett døgn siden våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah ble inngått, og den ser allerede ut til å bryte sammen. Ifølge libanesiske myndigheter ble minst 16 mennesker drept i israelske angrep i Sør-Libanon i dag tidlig. En talsmann for Israels militære sier Israel svarte da Hezbollah avfyrte over 50 prosjektiler mot israelske styrker i natt. Brukere sliter med å logge inn på norsk helsenett-tjenester, som Altinn, Min ID og ID-porten nå. Årsaken er at Digitaliseringsdirektoratet har driftsforstyrrelser på grunn av utfordringer hos en leverandør. De jobber med å løse problemet. En mann i 70-årene er kritisk skadd etter en trafikkulykke i Indre Østfold. Ifølge politiet var det en møteulykke mellom to biler og totalt tre personer var involvert. Trygve Slagsvold Vedum villig til å bruke milliarder av kroner på idrettsfest og vil bruke VM-vidden til å sende norsk vinter-OL-søknad. Senterpartilederen mener vi kan spare penger på å bruke eksisterende anlegg. Tidligere har en rekke partier på Stortinget vært positive til en ny OL-søknad. Vedum vil gjøre et vedtak i høst om å formelt starte arbeidet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: På barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturhavna. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-stemning med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barna. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16-18 på Kulturhavna. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrumsforening. Vi ses på Kulturhavna!

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
2: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det er boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Her er VG-nyhetene. En 41 år gammel mann dømt til 12 års fengsel for forsettlig drap etter å ha kjørt på sin egen mor i Skiptvet i august i fjor. Mannen fradømmes arveretten, må betale oppreisning til sine søstre og miste føreretten for alltid. Mannens forsvarer sier han står fast på at det var en ulykke og kommer til å anke. Brukere sliter med å logge inn på norsk helsenettjenester som Altinn, Min ID og ID-porten nå. Driftsforstyrrelsene skyldes utfordringer hos en leverandør. Det engelske landslagets VM-leir i Kansas City kan bli rammet av en kraftig tornado. Det ventet uvær i statene Kansas, Nebraska og Colorado med kjempehagel, kraftig vindkast og tornadofare. Også Norge-Senegal-kampen natt til tirsdag kan bli rammet av uvær. Leo Skiri Østigård i kanonform, mener ekspertene. Han har allerede vist seg fram da han skåret for Norge i åpningskampen mot Irak.
2: Spørsmålet om han har spilt seg inn på laget foran Senegal-kampen natt til tirsdag. TV2s ekspert Ja Amankwa mener i hvert fall at stopperplassen bør vurderes. Han mener Torbjørn Heggem har levert under pari i 3 kamper på rad.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Iran bruker Hormuzstredet som pressmiddel mot USA for å sikre at Israel respekterer våpenhvilen I Libanon, det sier utenriksforsker og tidligere diplomat Henrik Thune. Iran har truet med å stenge Hormuzstredet etter at 16 personer ble drept I israelske angrep I Sør-Libanon I dag tidlig. Våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah ble inngått I går. Nikolai Østerby ny leder I Unge Høyre. Valgkomiteen la I midlertid fram en enstemmig innstilling på Oda Røme Sivertsen. Men etter skriftlig votering var det Østerby som ble valgt. Politiet har stanset en elsparkesyklist på Eidsvoll som de anslår hadde en hastighet på over 100 km I timen. Sparkesyklen beslaglagt og mannen I 40-årene blir anmeldt for brudd på veitrafikkloven. Leo Skiri Østigård fikk tidenes beskjed mens han forberedte seg til VM-matchen mot Senegal. Han har blitt far, men fødselen den måtte han følge på FaceTime.
2: Det var helt fantastisk å følge med på. Selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at jeg fikk vært med så godt som mulig. Som jeg sa etter kampen, at jeg enda mer stolt over henne enn meg selv. Så kvinner det fantastisk, og all ære til dem.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til Barnas fotballfest på Kulturarena. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-stemning med AFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barna. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklare til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturarena. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund sentrum 3.

Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Gul konteiner!

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. Iran bruker Hormuzstredet som pressmiddel mot USA for å sikre at Israel respekterer våpenhvilen I Libanon, det sier utenriksforsker og tidligere diplomat Henrik Thune. Våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah ble inngått I går. I dag truet Iran med å stenge Hormuzstredet etter at 16 personer ble drept I israelske angrep I Sør-Libanon I morges. Nikolai Østerby ny leder I Unge Høyre. 23-åringen fra Kristiansand har vært andre nestleder I Unge Høyre siden 2024. Han tar over etter Ola Svenneby, som går inn som nestleder I Moderpartiet. Noen fridager har gjort landslagsgutta godt, mener trener Ståle Solbakken. Han sier det var mye press rundt åpningskampen.
2: Det at den over, og det at de har fått være sammen med sine kjære litt, den kombinasjonen håper jeg og tror at kan være fin for oss de neste par kampene.
1: Og midt I oppkjøringen til kampen mot Senegal har Leo Skiri Østigård blitt far. Fødselen måtte han følge på FaceTime.
3: Det var helt fantastisk å følge med på. Selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at jeg fikk vært med så godt som mulig.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Blir det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

Endelig lørdag. Vi varmer opp helgen. Dette helgens utvalgte. Finnes det noe kjærlighet for en som meg? En som mister seg every night. Fortjener han love? Fortjener jeg love? Jeg har begynt å innse.

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto i Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

yapalım mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: biletter får du på tikkio.com.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Du lytter til helgens utvalgte.
1: I sjette klasse ble jenten opptatt av sminke. Alt jeg tenkte på var sjette gangen jeg skulle flytte. Rakk så vidt å teste den madrassen jeg fikk til det. Til jeg skjønte at noe var galt, men hva det var var ikke så viktig for. Mamma fant et bedre sted, masse fete venner der. Blikket sånn som sist, Patrick æresord, jeg lover deg. Aldri vært så sint, men jeg la det som det er cool for meg. Kastet telefonen i veggen og sa jeg

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

Der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse

Sop er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt.

0: personlig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
5: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

0: har du trucklift eller anläggningsmaskin här som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
4: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Asfalt'dan mı?
1: Devaya kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lov. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
2: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se go-kartutleie.no eller følg go-kartutleie Ålesund på Facebook.

0: Sunday, what?
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
5: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank

0: Så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Projektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
4: Bygging mer enn bare konstruksjon. Det å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund. Bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Driver du en liten eller stor verksamhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

facevano? O Vattfall'dan mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturhavnen. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv det som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturhavnen. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund sentrum.